Ya no bata. Stasi butu. Dia saapu. Santa Magdalena. Sofia Barat. Komandan. Hormera. Nangakeun anda tuku. Mais kita sama-sama. Gabi. Babu goe tegororoi. Boregai. Rakadu. Siasai.